Odatda vitamin E tug'ut fenoli deb ataladi. Uni qirishqa qarshi turish, zar qaytirish immunitetlik iqtidorini kuchaytirish roli kelinga isbotlangan. Yaqin yana uning bir qancha xil yangi ishlatilishi bayqaldi. U tug'utdan keyingi sut ozligini davolaydi. Vitamin E bir qitimda 200 mg'dan kuniga 2-3 qitim, uda 5 kun iste'mol qilinsa, unumi 90% ketadi. Uning asosiy roli sut bezidagi qon tomirlarining oxirgi uchini kengaytirib, qon bilan ta'minlashni oshirib, sut bezining sekretsiya miqdorini oshirishdan iborat. Ikkinchi qondagi moy miqdorining oshib ketishini davolaydi. Vitamin E tuvan zichlikdagi moy oqsilining sintezlanishini to'rimizlaydi. Yuqori zichlikdagi moy oqsilining sintezlanishini ilgari suradi. Ham letsin xolesterolga atsil radikalini yutkuguchi enzimning aktivligini oshirdi. Hamda beta moy oqsilining nisbatini tuvallatib, qon tomir qaytishining oldini oladi. 3-chi o'ti tosh paydo bo'lishining oldini oladi. Vitamin E jigarda xolesterolning parchalanib, o't kislotasiga aylanishiga yordam beradi. Buning da asosligi hidrosizlanish reaksiyasining enzim aktivchanligini kuchaytiradi. 4-chi tutqoqlikka qarshi turguchi dorilarning aks ta'sirining oldini oladi. Tutqoqlikka qarshi dorilarni uzoq vaqt iste'mol qilganda jigarning zaxmlanishini ham vitamin E ning nisbiy kamligini keltirib chiqaradi. Vitamin E qon zardobidagi oksidlangan moy moddasining ko'payib ketishining aks ta'siri va vitaminning kamligidan bo'lgan har xil kasallarning oldini oladi. Qadirli do'stlar, to'g'ri men salomatlikni asrashning eng yaxshi paytlarini sizlarga so'zlab beray. Uxlashning eng yaxshi payti odamning tenidagi har qaysi a'zolarining harakati soat 22 dan 23 gacha bir qitim ostilaydi. Shunga soat 21 dan 22 gacha uxlashning eng yaxshi payti hisoblanadi. Soat 23 dan keyin mu uxlamay, soat 24 dan ishib ketsa, o'chaqda uxlash ta'siridi. Ikkinchi o'rindan turishning eng yaxshi payti. Tajribalardan qaraganda atigan soat 5-6 da har qaysi a'zolarning harakati tezlashadi, badan temperaturasi o'rlaydi. Mushchaqda o'rindan turganda odam tetik bo'ladi. 3-chi, ming'ni ishlatishning eng yaxshi payti. Tushdan burun soat 8 da cho'ng ming'a atrofliq fikr qilish iqtidoriga ega bo'ladi. Soat 10 da aqliy kuch yetarli bo'ladi. Tushdan keyin soat 2 da inkas qaytirishi tez bo'ladi. Kech soat 8 da tutib olish qobiliyati eng kuchli bo'ladi. Analiz qilish iqtidori kunduzi 12 soat ichida paydin-pay ojizlaydi. 4-chi suv ichishning eng yaxshi payti. Atigan o'rindan turganda bir stakan suv ichib o'tilsa, badanning suv tarkibi to'liqlanadi. Uchay va oshqozon tozalanadi. Tomoqdan 1 soat burun bir stakan suv ichib o'tilsa, hazm qilishga foydasi bo'ladi. Ishtay ichiladi. 5-chi sayli qilib o'riqlashning eng yaxshi payti. Tomoqdan keyingi 54 minut atrofida soatiga 4-8 kilometrlik sur'at bilan 20 minut sayliq berilsa, o'riqlash qoidalik. Agar tomoqdan keyingi 2-3 soat ichida yana 20 minut sayliq qilib berilsa, o'riqlash unumi texim yaxshi bo'ladi. 6-chi, badanni chiniqtirishning eng yaxshi payti. Qish va atyoz fasllarida atigan soat 6-7 da badan chiniqtirmaslik kerak. Yoz, kuz fasllarida quyosh nuri chiqadi. Atigan 5-6 da badan chiniqtirganda havo salqin, sof bo'ladi. Odatda tushdan burun 10 da, tushdan keyin 3 da gimnastika o'ynab berilsa, bu foydalik.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib tinglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

mana dostum Nigora o'tgan hafta ajrashib ketdi. To'g'risini aytganda erini haqiqat qo'yib qo'ydi. Turg'un ishki balaning yuzini qilmay Nigorani tashlab boshqa xotin bilan ketib qoldi. Nigora bilan Turg'un 7 yil muhabbatlashib, ondan to'y qilgan edi. Shunga ularning ajrashishi menga sezgirlik kesli bo'lgan odamga bir nasr yaksiya qilgandek ta'sir qilgan edi. Qarganda mushi arxaq deganning ko'ngli simobdek lig'irlab, hech bir yerda turdigan narsa emas ekan. Nigora qachonlik qarsa, uyim, balam, erimni deydi. Xizmatining sirt vaqti asosan soat istirliksidek uyini cho'g'ilash bilan o'tadi. Tixi, men uningga ishi nima deyishlar bor edi. Qani shu ishengan tog'larda kiyik yotdimi? Ulardek shuncha yillik muhabbat tarixi bola ajrashib ketgan yerda bizdek haq tunishtirib to'y qilganlar nima bo'lmoqchi? Burunmug'u erimning telefonini ancha muncha tekshirib qo'yatdim. Nigora ajrashgan kundan boshlab nimishqidir bir andisha meni agada yuradigan bo'lib qoldi. Erimga bo'lgan nazoratni texim kuchaytirib, ba'zida razvedchikdek izig'imni tushirdim. Muashini, mangan turg'inni qattiq surishtirib turgan bo'ldim.

Qadirli dostum, anglavatqıningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toxti. Bugungi programmamiz o'rnatilgan Amina Ömerning Kesal nomli hikoyasi bo'lsin.

idaradan kanat hisobotni tekshirish uchun Boston yesig'i bordiganligimizni uqtirganda beshimdan tutun chiqib ketdi. Jabodan qashqinim yoki bolalardan ansirginim yo'q. Erim xil kuyimchan. Bolalarning holidan yaxshi xabar ololaydi. Uning ustiga ota-onamning uyimi yaqin.

ketibotman. Yoq, mashina ketibotadi. Xayolimda eshikni shundoq ochaman. Erim bir xotin bilan. Xab. Shopur keyniga darhol qaradi. Qarg'inda ovozim sal yuqori chiqib ketgan o'xshaydi. Absiz holda yonga qarab oldim. Mashinani xeyli ishtik ketibotdi. Lekin qirishqandek remont qilish sababli yo'llar to'silib qoldi. Asta, aldirsang osti ketdi degandek ish bo'ldi. Nechukun burunlar bir o'pdan turatdi bu yo'llar.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Hey! Obloniz ki begimning paytuni!
1: Deb bom ovozda ochiq bilan varqirdi xizmatkor. Payton darrov yetib keldi. Obloniz ki bilan Levin paytonga chiqdi. Payton klub darvozasi oldidan qo'zg'alganda, Levinning kallasidan klub ichida o'tgan rohat, bir-biriga bo'lgan hurmat va illiq kayfiyat tex tarqab ketmagan edi. Qatang yo'lda Paytonning taraq-turuqlari. Payton kashning otlog'i g'azablik varqirashlari. Guva ko'ch chiriqining yo'riqida ko'rinib turgan yo'l bo'yidagi qavoqxona bilan kichik bir do'konning qizil veviskisi uning ko'zlariga tashlanib, klubdan olgan u go'zal ta'sirotlari bara-bara yo'qab ketayotdi. U endi o'zining qilmoqchi bo'layotgan ishi ustida o'ylanib qoldi. Annaning yinig'i berishim muvofiq bo'ldimi? Kitty buning nima deydikin? Lekin Oblonskiy uning nima xayollarda bo'layotganligini bilib turayotgandek, har xil gaplar, harakatlar bilan uning fikrini chechib turayotdi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

idaradan kanat hisobotni tekshirish uchun Boston yesig'i bordiganligimizni uqtirganda beshimdan tutun chiqib ketdi. Japodan qashqinim yoki bolalarning ansirganim yo'q. Erim xili kuyimchan. Bolalarning holidan yaxshi xabar ala olaydi. Uning ustiga ota-onamning uyimi yaqin. Biroq shu erim Raskatna qism bu kunlarda uy mushugidek talat tuzgimi chiqmay, erimga ko'z quloq bo'lishni izlaydim. Ammo xizmatni qilmay amal yo'q edi. Ko'z tushib qolgan nasni opsig'i og'zamig'an kichik boladak ko'zim kaynimda holda uydan ayrilgan edim. Mana, qo'qqanga qo'sh ko'rinib to'g'digandek, uydan chiqilib nechta kun bo'la bo'lmaylar, bu tushlarimni qara.

ketibotiman. Yoq, mashina ketibotadi. Xayolimda eshikni shundoq ochaman. Erim, bir xotin bilan. Xap. Shopur keyniga darhol qaradi. Qarg'inda ovozim sal yuqori chiqib ketgan o'xshaydi. Absiz holda yong'i qarab oldi. Mashina u xeyli ishtik ketibotadi. Lekin qerishqandak remont qilish sababli yo'llar to'silib qoldi. Asta, aldirsang osti ket degandek ish bo'ldi-ku. Nechukun burunlar bir o'pdan turatdi bu yo'llar.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Qalbidagi til bilan ifodalab bergili bo'lmaydigan azob oqibat, tashvish, vayma, qiyinchilikni yozib orqali yozib chiqish kerak. Bu bir xil yuzilish va aratlash. Kayfiyat mingisi bilan aqli minga tutashtirilib, ravonlashtirildi. Yozib qalam uchidan iqib chiqib, yana bir qatam minga qaytdi. Bu kayfiyat xotirasini o'zgartirib yozish va tahrirlash jarayonidir. Hujjatlik film Stotisning davolash yo'lida psixika doktori Fil Stotis o'zini davolaydigan xalqlik hayotiy kuch piramidasi modulini o'tirib qo'ygan. Eng to'g'ri qatlam siz bilan badaningizning munosabati bo'lib, harakat, yemak ichmak va uyqu orqali badaningizni texnik yaxshi harakatlantiradi. O'tir qatlam kishilik munosabat bir odam tushkunlashib ketganda kishilik munosabat xuddi qiyog'i yamashqanda ishlatadigan tashmoq tutqichga o'xshash sizni qaytadan turmushga qaytirib keladi. Yuqori qatlam bo'lsa, siz bilan o'zingizning munosabati. Ya'ni siz cho'qim o'zingizning yoshirin engingiz bilan munosabat o'rnatishingiz kerak. Buning siri yeziqchilik. Stotis mundaqtaydi. Bu intan sirliq ish, yeziqchilik o'zingiz bilan bo'lgan munosabatni ilgari surdi. Agar siz yezishni boshlasangiz, yeziq xuddi bir aynak o'xshaydi. U sizga ongsiz oldi yuz bergan ishlarni aks ettiradi. Agar siz har kuni yozsangiz, o'zingiz bilmaydigan ishlar bir-birlab aks etadi. Qalamni ilib qarash deganlikdir. Söz ishlatish, ratlash, logik izlash jarayonida balkim siz ilgari his qilmagan narsalarni bayqishingiz mumkin. Sizni azoblaydigan yoki biyaram qilgan aslimalarda az-azdan yangi mazmun va tafakkur paydo bo'ladi. Psixologlarning muhim bir ko'z qarashi shuki, o'zimizni belgilaydigani o'tmishdagi kechirmishlar emas, balki o'zimiz kechirmishga ato qilgan ma'nolar. Bu xil kechirmishga berilgan ma'no amaliyotda yozish jarayonida biz yana bir qatim tashabbuskorlik bilan barpo qilingan. Har bir xil kayfiyatni ko'rishga arziydi. Bu dunyoda mukammal odam va mukammal hayot bo'lmaydi. Har qanday odamning g'azablanish, qayg'urish, qo'rqish, bezar bo'lish, tashvishlanish paytlari bo'ladi. Kayfiyatdan qo'rqmaslik, undan texni o'zini qochirmaslik, balki kayfiyatni qabul qilishni o'rganib olish, uning bilan birga turish kerak. Ishni tirishib, o'zining hayotiy kuchini oshirishdan boshlab, yaxshi badan mexanizmi, inoq kishilik munosabat o'rnatish hamda o'zining ichki qismi bilan munosabat o'rnatish kerak. Kayfiyat yetib kelganda o'zga eng mos keladigan usulni tanlab, qalb bilan fikr almashtirish, kayfiyatni kontrol qilish, o'zini tahlil qilish, o'zini davolash har birimizning o'z betilishidagi muqarrar yo'l.

lotereya biletini satqan aparat lotereya biletini nisiyge setish yoki inovat usuli bilan satqan bo'lsa, moliya tarmiqi tijoratni to'xtatib tartibga selishqa buyuruydi. Qonunga xilof tapoviti bo'lsa, qonunga xilof tapoviti musodir qilinadi. Qo'shimcha qonunga xilof tapovitining 3 hissasi bo'yicha jarimani qo'yiladi. Bevosita mas'ul bo'lgan boshqaruvchi xodim va boshqa bevosita mas'ul xodimlarga qonun bo'yicha chora ko'riladi. Jinoyat shakllantirganlar qonun bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortiladi. Wang familiyasining qarashicha, She familiyasining lotereya biletini nisiyga setish qilmishi lotereya biletini boshqarish nizomiga xilof bo'lib, ikki tarafning savdosi inovatsiz chiqqan. Shuning bilan birga She familiyasi uning do'sti bo'lish sifati bilan u hayajonlanib ko'p sumliq lotereya bileti sotib olganda nasiyat qilmag'ashqa zo'r ziyon kelib chiqqan. Shunga qarzni to'liq summada qaytarishni xohlamaydi ekan. Dilo paketining aniq ishkalligini ko'zda tutib, ziddiyatni muvaffaq tugutib, do'stlikni asliga keltirish uchun dilo bejurgichi Saudiya da'volashquchi ikki tarafning ma'qulligini olgandan keyin murosa qildi. Dilo bejurgichi Saudiya Wang familiyasiga qonunni tushuntirib, davlini aydinlashtirdi. Wang familiyasiga She familiyasining lotereya biletini nisiyga setish qilmishining yuqorqi belgilimiga xilof bo'lsa-mu, lekin bu modda boshqarish xarakterlik majburlash xarakterdagi belgilimiga tabe bo'lganligi, to'xtamning kuchiga ta'sir yetkazadigan majburlash xarakterdagi belgilima emasligi, dilog'i chetishliq lotereya bileti setish harakatining qonunliq kuchga ega ekanligi. Shunga Wang familiyasining o'zini bosolmay, ko'p sonli lotereya bileti setib olish qilmishi uchun qarz qaytarish javobgarligini ustiga olishi kerakligini aytdi. Shuning bilan birga She familiyasiga o'rin almashtirib fikr yurgizib, tijorat jarayonida xaridorlarni aqlanlik bilan madoriga qarab lotereya bileti setib olishga yetaklash haqida nasihat qildi. Oxirida ikki taraf murosa kelishimi hosil qildi. Wang familiyasi sotila She familiyasiga 8 million yuan qarz pulini qaytardi.

Hörmətli radio dinləyicilər, Qoyan Axbarat İşxanası yığınında 15-ci 5 illik planını başlaş yürüyüşlük baş temasidagi axbarat e'lon qilish yig'ini ochdi. Maliya ministerligining aloqador mas'uli tanishtirib mundaq dedi. Bu yil davlatimiz texim aktiv maliya siyosatini yo'lga qo'yib, zarur maliya chiqimi salmoqini saqlab, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'ladi. Bu yil kirgandan buyon Maliya ministerligi texim aktiv maliya siyosatini qat'iy yo'lga qo'yib, maliya chiqimi xamchot o'rinlashtirishini tunji qitim 30 trillion yuandan oshirdi. Yangidan ko'paygan hukumat zayomi ko'lami 11 trillion 890 milliard yuanga yetib, tarixdan buyonki salmoqi eng zo'r bo'ldi. Markazning joylog'i yotkab qilgan chiqimi uda 4-chi yil 10 trillion yuandan oshdi. Maliya ministerligining muavin ministri Liao Min munolarni bildirdi. Maliya chiqim qurilmasidan qaraganda ichki ehtiyojning yoshirin kuchini qezish, xalqning baxt saodatini oshirish, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetildirish va zo'raytish qatorliq jihatlarda nuqtaliq kuchash kerak. Liomin munolarni bildirdi. Iste'mol jihatda iste'mol buyumlarining konisini yangisiga almashtirish mablag'idan 187 milliard 500 million yuan tushirilib, aloqador tovarlarning setilish summasi taxminan 1 trillion 320 milliard yuanga yetkazilib, 178 million odam qitim nabga erishdi. Maliya pul muomilasini maslashtirib, ichki ehtiyojni ilgari surdigan bir qator siyosatlarni yo'lga qo'yishda yangilik yaratilib, aholilar iste'moli va iste'mol sohasining tijorat subyektiga nishonliq madad berilib, 113 million aholiga nab yetkazildi. Mablag' silish jihatida odatdan tashqari uzun muddatli alohida zayom tarqitish va ishlatish tezlatilib, xalq turmushi sohasida davomliq qo'shish usuli qo'llanildi. Ish o'rnini muqimlashtirish, ijtimoiy sug'urta to'liqlamasi berish doirasini kengaytirish qatorliq bosqichli siyosatlar davomliq yo'lga qo'yilib, nuqtaliq kishilarning ishga o'rinlashishi kuchayib muqimlashtirildi. Yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini yetildirish va zo'raytishga madad berilib, dastlabki yangilik yaratish va oshqichli yadroliq texnikada o'tkalga hujum qilish ilgari surildi. Egilnishcha keyingi yarim yilda yana 2 trillion yuandan ortiq yerlik hukumat maxsus zayomi va odatdan tashqari uzun muddatli alohida zayom tarqitilib ishlatildi ekan. Maliya ministerligi yerlikning zayom tarqitishini yaxshi tashkillashishiga ching tutib yetakchilik qilib, turlarda tezdan ish boshlashni ilgari surib, texim ko'p amaliy natija hosil qildi ekan. 15-chi 5 yil mazgilida davlatimiz texim kuchlik, muqim, tangpong, imkoniyatli sijil maliyani tirishib barpo qilib, sotsialistik zamonaviylashtirishning asosiy jihatdan ishga oshirishda hal qilg'ish ilgirlashni qo'lga keltirishni puxta moliya kapolatiga ega qiladi. Liao Min mundaq dedi. Moliya kirimi bilan makroliq iqtisodning mos eshishini saqlab, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotida muqim, imkoniyatli sijil moliya manbasini uzluksiz yetildirimiz. Moliya chiqimini ko'proq xalq ishlariga ishlatib, ichki iste'molni qo'llab, ichki cho'ng aylanishning ichki harakatlantirgich kuchini oshiramiz. Ta'tir davriylik boshqurish va davriylik olqib tanshash orqali iqtisodning sifatini unumlik o'stirish va miqdorni muvofiq oshirishni ilgari suramiz. Xamchot tizimini yanada mukammallashtirib, boj tizimini takomillashtirib, moliya intizomidan iborat yuqori besimliq tok besimini chin saqlab, davlatning haminini yaxshi boshqurib, yaxshi qo'g'daymiz.

yetkilishidagi passiv qabul qilg'uchi bo'lmasdan, balki mukammal kasb qon ishlash iqtidoriga ega mustaqil markaz bo'ladi. Kasblarni ko'chirib kelish, texim muhimi tutib qilish, ixtisosliklarni qaytirib kelish, texim muhimi sahna bo'lish imkoniyatiga ega qilish, o'stirish qurilishini yo'l qo'yishning muhim mazmuni. Bu qatimqi kasblarning yetkilishining yadrosi yangliq yaratish zanjiri, kasb zanjiri, mablag' zanjiri, ixtisosliklar zanjirining mos yetkilishini bir tutash planlab olg'a siljitish bo'lib, o'tira g'arb qism rayonlar yetkilgan kasblarni cho'rdab tadqiq qilib ichish, orliqda sinoq qilish, mahsulot miqdorini o'z ichiga olgan butun zanjirlik ixtisosliklar terak sistemasini barpo qilib, yuqori ma'rifatli ixtisosliklarni dengiz bo'yidagi rayonlarga o'xshash kasbiy taraqqiyot bo'shligi bilan ta'minlaydi. Masalan, Wuhan o'zak kasbiy ekologiyasining kunsiri mukammallashishiga erishib, texim ko'p injenerlar birinchi safdagi shaharlardan qaytib keldi. To'z sharqi janubqa uchish shaklidagi tog' yo'nalishlik iqimning o'rnini kasb ixtisosliklar qo'sh yo'nalishlik otlanadigan yangi andiz oldi. Chongqing yuqori yangi texnik rayoni ixtisosliklar qo'shilgan kapital, qo'shilgan kasb ekologiyasi barpo qilib, bir kollektivni kirgizish, bir kasbga turtki bo'lishdek zanjirsimon effektni shakllantirdi.

Qanda may köpeyip ketiş, yuqori qan besimi, köp xaltılıq tuxumdan sindromisi qatarlıq sozulm xarakterlik keselliklər jigarning maddalmashtirish iqtidoriq ta'sir ko'rsatib, jigarni may qaplash xavfini oshirib etadi. Uning boshqa hormon, antibiotiklar, tutqoqlikka qarshi dorilar uzoq muddat ishlatilsa-mu, jigarning yukini og'irlashtirib, jigarni may qaplashni keltirib chiqarishi mumkin. Shunga dorini muvofiq ishlatish va asosiy kasalliklarni davolab saqlaytishmi, jigarni may qaplashning oldini olishga foydaliq. Semizlik va irsiyat omili. Semizlik jigarni may qaplashdagi asosli xatarlik omillarining biri. Ammo go'zsiz tomoq yeguvchilarning badan og'irligi o'lchamdan oshib ketsa-mu, jigarda may yig'ilib qoladi. Bir qism kishilarda irsiyat omili sababidan jigarning mayga bo'lgan modda almashtirish iqtidori bir qadar ojiz yoki mayni saqlash iqtidori bir qadar kuchli bo'ladi. Bu semizlik va jigarni may qoplashning yuz berish ehtimolligini ma'lum darajada oshirib yetadi. Jigarni qoplagan mayni yo'qotishning abchil chorasi. Jigarni qoplagan mayni yo'qotish uchun yemak-ichmak, harakat va turmush usuli qatorliq jihatlarda universal tengshash ilib berish kerak. Kasallik sababini tepish va yo'qotish. Oldi bilan jigarni may qoplashni keltirib chiqaradigan yemak-ichmak qurilmasi muvofiq bo'lmaslik, harakat kamchil bo'lish, aroqni ko'p ichish, dorini muvofiq iste'mol qilmaslik qatorliq kasallik paydo qilguvchi konkret sabablarning bor yo'qligini aydonlashtirish hamda yemak-ichmak qurilmasini tengshash, harakat miqdorini oshirish, aroq tashlash, jigarga ziyonliq dorilarni iste'mol qilishni to'xtatish qatorliq tadbirlarni qo'llanish. Agar semizlik sababidan bo'lsa, badan og'irligini yengiltish kerak. Diqqat qilishga tegishlik shuki, badan og'irligini haftada 0.5 kg'dan 1 kg'gacha tadrijiy ozaytish. Tez suratda o'rxlab, salomatlikka ziyon yetkazuvlishdan saqlanish kerak. Yemak-ichmakni tengshash. Qand, yog' tarkibi tuvan, talaliq yemaklarni asos qilib, qand, yog' tarkibi yuqori yemaklarni oz iste'mol qilish kerak. Bo'libmi tujiblab ishlangan karbon suv birikmalari o'rniga qanit ko'rsatkichi tuvan yemaklarni iste'mol qilish qon shakarini kontrol qilishga foydaliq. Zaytun meyi, qattiq po'stliq meva va beliq qatorliqlarni muvofiq miqdorda iste'mol qilib, ziyodi to'yingan va to'yinmagan yog' kislotasini iste'mol qilmaslik kerak. Oqsil, vitamin, mineral modda, yemaklik talosi qatorliq oziqlik moddalarining takshi qabul qilinishiga kafolatlik qilish. Purchaq turidikilar, purchaq yasalmalari, donliq ziraat, yangi ko'ktat va meva-chiva qatorliq oziqlik tarkiblari mol bo'lgan yemaklarni ko'proq yeyish kerak. Shuning bilan bir vaqtda haddidan ortiq yeb ichishdan saqlanish, har qitimliq tomoqda qorsaqni 7-8 ulushdan ortiq to'yg'izatmaslik kerak. Turmush odati. Har kuni muvofiq miqdorda oksigenlik chiniqish, masalan, tez mingish, osti yugurish, suv uzishni davomlashtirish kerak. Buning badandagi ortiq may va energiyani xo'rtishga yordami bor. Har haftada oz deganda 150 minut o'tira hol sijilliqdagi oksigenlik chiniqish va muskul kuchaytirish mashqi qilsa, badandagi mayni azaytib, jigarni may qoplashning oldini olg'il bo'ladi. Buning boshqa yana qonuniyatlik mashg'ulot qilib, yetarlik uxlash kerak. Har kuni 7 soatdan 8 soatgacha sifatli uxlash kerak. Kechasi uxlamaslik va ziyodi charchashdan saqlanish kerak. Ko'ngilni ozod tutib, uzoq muddat jiddiylashish, tashvishlanish qatorliq salbiy kayfiyatlarda bo'lmaslik kerak. Aktiv, umidvor ruhiy holat jigarning sog'lomligiga foydaliq. Muvofiq dori iste'mol qilib davolash. Jigar iqtidori benormal yoki qondagi may miqdori yuqori bo'lgan bemorlar doktorning ko'rsatmasi bo'yicha jigarni asrab, qondagi mayni tuvanlatadigan dorilarni muvofiq iste'mol qilib davolanish kerak. Shuning bilan bir vaqtda aloqador ko'rsatkichlarni qararlik tekshirtib, kasallik ahvolining o'zgarishini harakat holatida kuzatish hamda tekshirish natijasiga asosan davolash loyihasini tengshash kerak. Umuman jigarni may qoplashning shakllanishi yemak-ichmak bilan munosabatlik bo'lib qolmasdan, yana badan og'irligi, irsiyat omili,

0: sizni qo'llaydi.
1: Qadrli do'stlar, musiqa odamning cho'milisiga va odamning kayfiyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Olimlar ko'p yil tadqiq qilish orqali yuqorqi masalaga qarata dastlabki qadamni tanishga bo'ldi. Musiqa o'ng miyani ochadi. Miya o'ng miya va so'l miyadan iborat 2 miya yarim shartsdan tarkib topgan bo'lib, bu 2 miyaning aniq ish taqsimoti bor. Sol miya asosligi til, analiz, logika qatorli iqtidorlarga mas'ul. O'ng miya musiqa qabul qilish markaziga ega bo'lib, asosligi bevosita sezim, musiqa, rasmsiz ish qatorli obrazlik tafakkurga mas'ul. O'ng sol ichki miya yarim sharni tutashtirdigini qadoqdan. Nerv ilmiy olimlarining tadqiqotidan bayqilishcha, musiqa ugunish o'ng miyaning ichilishini faol ilgari surib, o'ng sol miya orasidagi bog'lanishni kuchaytiradi ekan. Undaqda nima uchun shunday bo'ladi? Chunki musiqadan iborat san'at ijodiyati asosligi o'ng miyadan keladi. Musiqa ijod qilish va musiqadan huzurlanish miyada zo'r miqdorda amina dolqini paydo qiladi. Bu amina dolquni odamning zo'r miqdorda endorfin ajratib chiqarishni ilgari suradi. Endorfinning ajirilib chiqishi cho'ng miyaning ishlatilish chastotasini zo'r darajada yuqori ko'tarib, o'ng sol miyaning o'zaro hamkorligi va fikr almashtirishni ilgari suradi. Shu sababdan o'ng miyani ichish va aqliy iqtidorni oshirish maqsadiga yetkil bo'ladi. Musiqa cho'ng miyaning qerishini kechiktiradi. Jungobala akademiyasi psixika tadqiqot o'rnining bir turlik tadqiqotidan bayqilishcha, musiqa cho'ng miyaning qerishini kechiktiradi ekan. Bu tadqiqotga musiqa xizmati bilan shug'ullangan 25 nafar yashangan kishi, 25 nafar odatki yashangan kishi va 25 nafar yosh qabul qilingan. Musiqa xizmati bilan shug'ullangan yashanganlar bo'lsa, yosh vaqtidan boshlab chalg'u yoki naqsh musiqa o'rgangan, 30 yildan ortiq musiqa mashq qilgan hamda yaqinqi 3 yildimi davomlik mashq qilgan. Odatki yashanganlar va yoshlarning bo'lsa, musiqa mashq qilganiga texi 2 yilmi bo'lmagan. Tadqiqotga qatnashuvchilar magnetlik rezonansi asbobi orqali shovqin muhitida

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin.

idaradan kanat hisobotni tekshirish uchun bo'ston yesig'i bordiganligimizni uqtirganda beshimdan tutun chiqib ketdi. Jabodan qashqinim yoki bolalardan ansirginim yo'q. Erim xil kuyimchan. Bolalarning holidan yaxshi xabar ala oladi. Uning ustiga ota-onamning uyimi yaqin. Biroq shu erim Rasgapni qism, bu kunlarda uy mushugidek tala tuzgimi chiqmay, erimga ko'z quloq bo'lishni izlaydim. Ammo xizmatni qilmay amal yo'q edi. Ko'z tushib qolgan nasni opsig'i og'zamig'an kichik boladak ko'zim kaynimda holda uydan ayrilgan edim. Mana, qo'qqanga qo'sh ko'rinib to'g'digandek, uydan chiqilib nechta kun bo'la bo'lmayla bu tushirimni qara.

bir gap ba. Men nazaratning kuchaytgan seri erimning qaraq ichidigan qo'yni tepib olganlik qiziq. Balkim qattiq nazartim sabablik ko'rishdigan odam bilan ko'rishamay alamda qilib dardlar og'ir kelyotgan bo'lsa kerak. Erim shunda qilgan seri shunch tirishmi ta hozirgacha aniqlayamagan oshi g'ayvi kishandamga nafratlangim. Ushligim kelib shunch qaynab ketdim. Men kasbda bo'lsin, yurish turish, yasni chatda bo'lsin, yoki uy tutish, bola tarbiyasida bo'lsin, layoqatli bir ayolman. Ayol kishi o'zini kutishni bilish kerak. Ayol kishi tirishchan bo'lish kerak. Olg'a intilib turish kerak. Ayol kishi uyni pokiz tutishi, tamoqni o'qishtib etishi, bolalarni yaxshi tarbiyalash kerak. Layoqatlik munavvar ayolligi qo'yilgan mushundoq har xil keraklarni qancha charchig'inim qarmay, tirishib-tirmishib yurib o'rindayotgan mendek ayollardan zoti qanchisi bor?

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushoda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

sevimlik radio alg'uchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi. Charchigan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushallik damlaringizda kuy ag'ing. Charchigan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stinglar Abdursul Abdullayev. Shinimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'usi. Qanday bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

qadrlik anglovchilar, shu topdi programmamizni davomlashtiryapmiz. Baxt haqida gap bo'lganda har birimiz har xil qiyoslarni qilishimiz. Doktor deydi, saqsiz bemorning saqayg'ini baxt. Muallim deydi, o'quvchining natijasini ko'rish baxt. Sodigar deydi, mablag'ning oylangini baxt. Shopir deydi, yo'llarning to'silmagini baxt. Mayli qandoq bo'lishidan qat'i nazar, hammamiz o'z orzu armonlarimiz yo'lida baxt izlaguchilarmiz. Bu baxtni siz yiroqlardan izlasangiz, mangu sizni yiroqda his qilasiz. Ammo his qilishni bilsangiz